0: top of the morning.
1: Best coffee, best music, best morning.
2: Oh.
1: This is my hit.
3: Välistä ensin kaukelt, kiinni seottu tämän mukaan. Liiga lihtne on se elu.